0: Jeg kutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi spiller glass.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Kun på Viaplay.
7: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då, nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ja, når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny, NO.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå får vi glemme det litt.
2: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
17: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt grann høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og soppa. Ja, det har blitt kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hun på Viaplay.
4: I'm hurting, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
15: Vi jo fornøyd.
14: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, Beasand, alt har smelta!
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
16: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
18: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
24: Joker, den gode naboen.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern, da?
14: Det ikke en motor,
13: da. En motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
21: Helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

finne noe å gjøre, noen øre er jeg verdt. Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt. Hvis jeg skjerper meg, så klarer jeg noen timer nå og da. Så jeg skygger at de skaffer deg den jobben du vil ha, og det man for.

Det ble fiksa på et kvarter, så nå jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

riktige fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noe liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

Ringnes annonsekjøp med poster og spots. Alle bilder I annonsene var jævla kule shots. Nå alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: I'm a radic.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Tradisjonen tro er vi nå kommet dit i året hvor den tjøkkeste bjørnen skal kåres, og der er du ekspert, produsent Niklas von Schindlo.
3: Ja, ikke fordi jeg er den tjukkeste bjørnen i år, men fordi jeg elsker å følge med på de tjukke bjørnene borte i Alaska. De feiter seg jo opp før de skal gå i hi, og nå har det liksom blitt en sånn nesten sport, dette her Fat Bear Week. Det er jo en sånn nasjonalpark hvor disse bjørnene bor, det settes opp masse kameraer, og man kan følge med på hvordan de feiter seg opp og spiser fisk og alt mulig.
4: Og de har jo litt gøye navn, disse bjørnene, har de ikke det?
3: De har veldig fine navn. Jeg skal ta dere gjennom noen av de mest på en måte populære navnene i årets utgave. Vi har selvfølgelig Chunk, han er regjerende mester, vant i fjor.
2: Ja, for det er noen av de samme bjørnene som går igjen år etter år.
4: Ja, de blir med igjen i år, ja.
3: Ja, i 2025 så brakk han kjeven i en kamp med en annen bjørn, og mange trodde derfor at det skulle bli vanskelig for han å få i seg fisk og spise nok mat, men han la på seg som ingen andre, ble skikkelig, skikkelig feit og vant hele konkurransen i fjor.
4: Og vi har lært at bjørner trenger ikke kjeve for å spise.
3: Nei, Chunk klarte seg fint. Chunk er stor favoritt, men så har vi 806. Det er ikke alle bjørner som har egne kallenavn, men 806 er da det offisielle navnet på en bjørn som har en egen unge, men så har hun i tillegg adoptert en annen bjørnunge som tilhørte den berømte bjørnen Grazer, som har vært med i mange år. Hun har altså adoptert hans barn, og passer nå på både egenunge og andre. Dette er ganske uvanlig i bjørneverden, så mange som har blitt veldig glad i 806.
4: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun har fått navnet sånn Mother.
3: Ja, det kunne vært Mother.
4: Ikke sant? Mother Bear.
2: Det er fascinerende også hvordan man, nå kjenner jeg at jeg plutselig begynner å bli interessert i hvem av bjørnene som klarer å feite seg opp mest.
4: Til nå er min favoritt 801.
3: Ja, det er et par til. 610 er førstegangsmamma, og ganske sånn liten bjørn, så hun er jo litt sånn underdog, da, eller underbear, om man kaller det. Og så har vi Marshmallows. Marshmallow!
4: Marshmallow?
3: Ja, hun har ingen dramatisk bakhistorie, sånn som de andre, men hun har vært med i mange år, og folk har blitt skikkelig glad i henne. Hun er veldig sånn blubby og litt sånn lys i pelsen, derfor hun heter Marshmallow.
2: Hvor lenge varer konkurransen?
3: Det varer nå frem til tirsdag i neste uke, og hver kveld, her i norsk tid da, fra klokka 18, så kan du gå inn og stemme. For det er jo sånn cup det her, ikke sant?
4: Ja, du kan stemme hver dag.
3: Du kan stemme hver dag.
4: Ja.
3: Så vi finner ut hvem som er den tjukkeste bjørnen. Jeg kommer tilbake igjen tirsdag neste uke med resultat.
4: Jeg gleder meg allerede.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin.
17: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
16: Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
23: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Støvtørking!
25: Overvasking!
24: Rengjøring!
26: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
27: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvilken norsk barnebok hadde egnet seg best som reality-serie? Det har jeg tenkt mye på etter at Netflix nå har laget reality-serien Wonkas Golden Ticket, yep. som basert på Charlie og sjokoladefabrikken.
2: For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory.
1: Og her så opplever deltakerne glassheisen, hvor sjokoladeelven og umpa-lumpene er med.
3: Kommer de tenker, ut som blåbær og sånn også?
1: Kan hende, det har jo bare kommet en trailer så langt som jeg har sett. Første episode ute nå, men samtidig så åpnes det også en helt ny verden av muligheter. For jeg tenker at det å lage reality av barnebøker, det er jo genialt.
3: Ja, ja, ja.
1: Jeg har tenkt på for eksempel Mormor og de åtte ungene. Ni mennesker og en hund I en etteromsleilighet.
3: Det blir bra.
1: Se hvem som holder ut lengst.
3: Det blir en rar Big Brother-aktig greie.
1: Eller Villa Villekulla, Pippi-inspirert. Martin Jonsrud Sundby skal trene kjendiser til de blir så sterke at de kan løfte en hest.
3: Ja, ja, ja. Ikke dumt.
1: Og vinneren får en kiste med gullmynter. Men min favoritt og beste idé, det Hjørnetanna. 12 kjendiser flytter inn I munnen til Jens. Her må de overleve. Med loff og sirup og bygge hvert sitt hus I hver sin tann
3: med sånn der hakkehøks det sist gang jeg så sånn der spikkehakke hva heter det greiene med spikkehakke
1: og Jan Thomas skal lage sånn karusobaktus hår på alle kjendisene som med de ser ut som
3: de får ikke lov til å prate bare synge til hverandre
1: jeg har noen konkurranser her som kan gi immunitet tanntråden for eksempel ja. Du skal hoppe mellom en sånn netting med tanntråd
3: ja, ja.
1: Gape du skal gape høyest mulig
3: ja.
1: Tannstein klatre opp på en veldig glatt jeksel og publikumsfavoritten ikke gjør som mora de sier
3: Nei.
1: Jeg vet ikke helt hva konkurransen går ut på enda men titlen klar hovedkonseptet det da å bygge hver sin leilighet Sina snekkeren må være med og stå kjefte. og hver uke så blir en deltaker skylt ut med munnvannet,
3: ja.
1: Og den som klarer seg gjennom den siste tannpussen vinner gratis tannbehandling for resten av livet.
3: Det blir dødsbra!
1: Og den beste premien som noen reality-deltaker har vunnet noen gang.

0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Extra! Du drar alltid på litt ekstra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass
12: du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Der er en ledig plass.
16: Nei, reservert bildeling.
15: Der da?
16: Nei, innkjørsel.
15: Der er ledig plass.
16: Parkering forbudt.
15: Der!
16: Nei, det er kryss i bakken.
15: Der!
16: Jeg har kun elbil.
15: Nei!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans wander off London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What do I want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen, også.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går måtte jeg gjemme ansiktet mitt mens jeg så på filmen Venninne.
3: Har du sett på skrekkfilm, Ellen?
2: Neida, neida. Jeg har altså vist min beste venninne en av de beste filmene jeg vet om i verden. Problemet var bare at jeg var ikke forberedt på at denne filmen blir veldig trist på et tidspunkt. Og jeg merket at hver gang det er en karakter som dør i denne filmen, og hver gang hun karakteren dukte opp, så fikk jeg tårer i øynene. Og det er jo en spoiler av filmen, ikke sant?
3: Nå blir jeg nysgjerrig på hvilken film det er du har vist fram til venninna di.
2: Jeg har altså sett Little Women heter filmen. Den kom for noen år tilbake. Det er blant annet hun som spiller Hermine, som spiller en av hovedrollene.
3: Og var det som gjorde at du ble interessert i filmen i utgangspunktet?
2: Ja, det var nok det. Altså, den er jo på en måte satt i gamle dager, handler om en søskenflokk på 4 som vokser opp, og hvordan barndommen, hvordan liksom livet går fra å være barn til å være voksen, og så har man ikke lyst til å bli voksen. Og dette kan man jo kjenne seg igjen i, og i hvert fall når det handler om 4 søstre. Og den ene søsteren skal jo da bli ganske syk, og det ble veldig vanskelig for meg, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller.
3: Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
2: Nei, så jeg må liksom si, dette er sånn vi ser på film i går.
3: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
2: Nei, men sånn vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt, for hver gang den søsteren som blir dårlig havner på skjerm, så begynte jeg å gråte. Og den filmen varer to timer, ikke sant?
3: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
2: Men Emil lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den er ikke så trist, altså.

0: och Kjetil.
1: God morgen, det drar seg mot helg denne uka her. Også blitt torsdag nå, en torsdag sent I september. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei, og her har altså produsenten vår allerede vært oppe på en stige for å dekke over noe I studio, fordi det har vært klokkedrama på jobb de siste 24 timene.
1: Ja, klatreren Niklas har løst problemet.
2: Han har nemlig måttet dekke over klokken. Vi har sånn her klokke som går på satellitt I hele bygget, siden vi et radiobygg. Men den satelliten litt klikket eller noe sånt, så nå viser klokkene forskjellige tidspunkt. Så det stod for eksempel at klokka var sånn nå kvart over seks, og det er jo ikke helt riktig. Så da blir man jo litt stresset.
1: Det jo noe av det viktigste når man jobber I radio og holder orden på hva klokka og si hva klokka så når klokka på veggen går feil, da blir det surr på jobben. Så det tryggeste da det som produsent Niklas har gjort. Hvis det dukker opp en eller annen feil I livet, så bare dekker du over det så at du ikke ser det. Og så feilen blitt borte.
2: Så nå ser vi på sjal I stedet for klokke. Det god stemning. Og vi aner ikke hva den men en ting sikkert, vi på plass her sammen med deg denne morgenen også.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det ikke alltid at folk som prøver å smugle like smarte.
3: Ok.
2: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles. Og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
3: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte. Tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet?
2: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke, for jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle, men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det ikke synlig, men samtidig at det ikke åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
3: Ja, okay.
2: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har lagt det der sånn tilfeldig.
3: Det litt morsomt å gjemme ting som lovlig å ta med inn, men ok.
2: Uansett, disse folka her ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det altså nesten 500 kilo med cannabis.
3: Det høres ut som en god del cannabis.
2: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme i noe hulrom på noe fly, eller i noe falske rom på noe container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakka de kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakka det lag for lag, og sendte det av gårde med flyet. 22 kofferter med cannabis.
3: Altså, hva trodde de, Kolders? Har de ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn rønken på flyplassene?
2: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd. Gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
3: Og nå alle låst inne.
2: Ikke måtte betale for mye, og nå alle sperret inne bak loss og slå.
3: Idiot smuglere.
4: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
5: Og soppa. Aldri takk for både meg og han.
4: Hvem verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Mamma, hvor pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på.
14: Biltema.
16: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
17: Biltema.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, det ikke så rart.
19: Men jeg jo fornøyd.
18: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
20: Og en vannlekkasje i dag.
22: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går.

0: morgen
1: med Ellen og Kjetil
0: på P8-pop.
2: Og vi skal til vår kjære produsent Niklas. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Ikke bare produsent, vi har også snakket om at du har vært vaktmester I dag og løst et stort problem med klokka som ikke funker, men du har vel flere problemer på lager?
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
5: Radioretten satt. Og her dagens sak. Alle burde gjøre noe ulovlig I løpet av livet.
2: Som å smugle en flaske med whisky fra Sverige, for eksempel.
6: Det må jo være greit.
7: Det må jo være greit, eller å stjele litt nede dopapir fra jobb, for eksempel.
5: Eller snike seg inn på en kino som aldersgrense på når man liten.
7: Åh, det var alltid veldig spennende når man gjorde det, og det gikk. Ja.
2: Men bør alle gjøre det? I utgangspunktet så skal man jo oppføre seg riktig, men det jo noe med det å leve litt på kant.

0: kjenne at det bruser litt, ja, det ta å... med den dorullen som du ikke hadde lov til.
1: Jeg vil ikke si at automatisk det å oppføre seg riktig ikke går sammen med å gjøre litt ulovlige ting.
2: Ja, det går an å gjøre begge deler.
1: Det går an å gjøre begge deler. Sånn som du, Kjetil, du liker å smake på ett smågodt i butikken, for eksempel, når du har på munnbind.
0: Jeg tenker bare mer litt
1: sånn... Du ikke dårligere menneske av den grunnen.
0: Mer sånn Robin Hood som stjeler fra de rike og gir til de fattige.
1: Hvem fattige du gir til? Hvem de fattige du gir til?
0: Nei, nå bare prøvde jeg å komme på et tilfelle hvor du kunne være
1: lurt. Og hvem
0: rik
1: du stjeler av?
0: Lurt å ikke være så hele tiden følge loven.
1: Ja, ja, ja.
0: Robin Hood gjorde jo ikke det, men ja. Det var jo til det beste.
1: Tenk så slitsomt da hvis du aldri skal kjøre litt for fort på elsparkesykkel. Du må jo kunne kjøre 25 km i timen ned over bakken og bremsen ikke funker, for eksempel. Ikke sant?
0: Men vi i landskapet her, ta med en ekstra dorull fra jobben, kjøre litt over fartsgrensa på sparkesykkel, og kanskje ta med en flaske for mye fra Sverige.
1: Og, og snik deg inn på kinoen når du ikke har lov.
2: Ja, og ikke sånne slemme ting som går ut over folk eller skader folk.
1: Nei, ikke slå og skade.
0: Ingen bør rane gamle damer i løpet av livet, for
1: nei,
0: ikke sant?
1: Nei.
2: Men små ulovligheter, det vel greit.
0: Ja.
2: Alle må jo prøve det,
0: eller? Ja.
1: Og så det så fint, fordi det blir fort i uvaner. Så da... Fortsett med i voksen alder.
2: Ja, sånn som å stjele pose i butikken, som jeg fortsatt gjør noen ganger.
1: Jeg også. Og hvis jeg betaler for en pose, tar jeg gjerne med meg tre.
2: Ja, jeg tar med meg en hel bunke, så mye jeg får plass til oppi den posen.
0: Jeg var sånn, jeg hadde kjøpt, og så hadde jeg kjøpt så mye mat, og så ble det så innmari dyrt.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så sur, og så tenkte jeg, og skal jeg stjæle den posen?
1: Ja, ja.
0: Så jeg slo ikke inn den siste posen.
1: Fy fader, hør på deg, din gærning. Nå ser Kjetil så fornøyd ut med egen historie.
0: Lever på kanten her.
1: Uansett, det jo du som hører på. Vi har lyst på din mening. Er det greit, eller er det ikke?
2: Ja, vet du, god morgen, radio på Snapchat. Der kan du gå inn og stemme og fortelle oss hvor skapet skal stå.

0: det greit å stjele litt hvis klokka før 06.00 om morgenen?
1: Dette en oppfølging av det greit å stjele?
0: Ja, det greit å stjele litt? Altså, jeg startet dagen min litt interessant I dag. Jeg skal starte med å si beklager til noen... Jeg har fått med meg noen nye ting under studio.
1: Hvordan har du rukket å stjele noen ting? Jeg har jo knapt nok rukket å få på meg genseren på den tiden her av døgnet.
0: Det skal du få høre mer om ganske snart.
2: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det! Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
13: Politiet etterforsker en skyteepisode I Kvernerbyen I Oslo I natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 00:30 I natt I et område der det bor mange mennesker. Og funn på stedet gjør at politiet mener å kunne slå fast at det avfyrt skudd på stedet. Politiet undersøker nå om skytingen I Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrepp mot Kyiv I natt. Så langt det meldt om at en person drept og flere skadet. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk om å søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt, og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen i handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
14: Med Ellen og Kjetil.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
3: Det var en brutal start på dagen.
2: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt. Og et tokt som ikke helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det greit. I dag så kommer jeg altså inn på jobben, og der det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
3: Ja.
2: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
3: Jeg tror det en sånn liten utdanningsmesse faktisk, nede i gangen under oss her.
2: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden ved siden, å, der det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene bedre enn de penner vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg tre penner i mørket i en hotellresepsjon og et par sjokolader.
3: Men dette er jo ting som for jeg gikk en runde i denne.
2: Har du gått en runde?
3: Ja, nei, men ikke i dag, i går når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på. Ja, glem det, det ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
2: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta for det hadde fortsatt sånn der, det hadde sånn reine greier på seg, men jeg har tatt med meg reflekser, penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke åpent?
3: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen greit. Hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett,
2: da det greit.
3: Det må være greit.
2: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne min synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette å gjøre det.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er du klar over at du kan ha, eller at du sannsynligvis har en formue stående hjemme i kjøkkenskapet ditt?
3: I kjøkkenskapet mitt, hva mener du?
2: Fordi mens du som hører på radioen nå hørte på musikk, så snakket vi om mumikopper.
3: Ja.
2: Og du fortalte da hvor mange mumikopper du har stående hjemme.
3: Ja, altså min søster, hun har samlet på mumikopper, og det gjør jo at hun får jo mumikopper hver eneste jul og bursdag og sånn da. Hun får alltid den der special editions og sånn, så jeg tipper vi har sånn 70 mumikopper. Vi har en helt skap fullt av bare mumikopper.
2: 70 mumikopper?
3: Ja, det tipper jeg.
2: Nå skriver E24 om mumikopper, og det har satt ny salgsrekord for en enkelt mumikopp.
3: Hva mener du?
2: Og jeg tenker at hvis du har 70 kopper, så er det jo relativt stor sjanse for at du har nettopp den som har solgt rekord, ikke sant? Solgt rekord. For den finnes det 10 stykker av i verden. Og nå kan du prøve å gjette hvor mye den ble solgt for en kopp.
3: En mumikopp som er 10 av i verden, 1 million.
2: En halv million.
3: En halv million?
2: En halv million kroner.
3: Imponent.
2: Og det er da koppen Dykking med skjell, hvor mumitrollet dykker med skjell.
3: Ja.
2: Jeg er jo beskrivende i disse titlene.
3: Hvorfor er det bare 10 av den da?
2: Nei, du, jeg vet ikke. Tove Jansson var jo en snurrig dame. Uansett, ble lagt ut på auksjon, og det var da 10 personer som bød over 400 000, så her er det nok av kjøpere som står i kø også.
3: Ja, jeg tror det er vanskelig for oss å finne denne koppen, nå har jeg sett på den, fordi det var 10 eksemplarer, og det ble utvalgt, det ble gitt til Arabia-ansatte. Så men, det er litt langt unna min søster, på en måte.
2: Men hvis søsteren din har, altså dette er jo sånn som jeg kunne bare gitt bort til et loppmarked, jeg hadde ikke anet at den hadde vært mye, ikke sant? Og så har søsteren din sett den på det loppmarkedet, tatt den med seg hjem, jeg hadde sjekket skapet når jeg kom hjem hvis jeg hadde vært der.
3: Ja, jeg skulle.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
2: Politiet etterforsker en skyteepisode I Kvernerbyen I Oslo I natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 I natt I et område der det bor mange mennesker. Og funn på stedet gjør at politiet mener å kunne slå fast at det avfyrt skudd på stedet. Politiet undersøker nå om skytingen I Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv I natt. Så langt det meldt om at en person drept og flere skadet. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk om å søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utrulling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd I New York I går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndighetene KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt, og det veldig raskt. Kinas president Xi Jinping landet I USA I natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerhet rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent I natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge pausen I handelskrigen mellom de to landene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på denne torsdagen, litt over klokka 7 nå, som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og I dag så har det altså blitt den 24. september, og det bare 3 måneder igjen til julaften.
1: Det bare I gang igjen også.
0: 3 måneder igjen til julaften, og tidligere denne uka så så jeg et av de sikreste tegnene på at det begynner å nærme seg jul.
1: Har du vært I matbutikken?
0: Det har jeg vært, og noen ganger så blir jeg jo litt provosert og irritert når det dukker opp juleting tidlig I matbutikken.
1: Ja.
0: Sånn som disse kakemennene som var I butikken for en måned siden eller
1: ja,
0: noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, I august.
0: Ja, det synes jeg var litt mye, og så synes jeg ikke at kakemenn så godt heller.
1: Nei, det var så nedtro at det var kakemenn.
0: Men tidligere denne uka så var jeg I, ikke lokalbutikken, men butikken ved siden av lokalbutikken. Okay. Den litt finere butikken, som ikke I så ofte.
1: Den litt dyrere butikken.
0: Den litt dyrere butikken på hjørnet. Kom inn og går forbi disse reolene med spaghetti og lapskaus og sånn, og så ser jeg da foran meg noe som, og så tenker jeg sånn, kan det være det? Det sant? Har det kommet allerede og kjenner en slags varme bre seg I kroppen?
1: Julemarsipanen?
0: Nei,
1: det det du liker så godt.
0: Pinnekjøtt som har kommet I butikken.
1: Pinnekjøtt, ja.
0: Pinnekjøtt. Og jeg sjekket datoen med en gang for å se, dette gammelt pinnekjøtt fra I fjor som de skal selge ut, eller det nytt, men det gikk da ut på dato langt ut I 2027, så det
1: nytt
0: pinnekjøtt som har kommet til butikkene.
1: Kjøpte du med deg pinnekjøtt?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, for det ingen høstaften du feirer med pinnekjøtt.
0: Nei, jeg spiser jo pinnekjøtt alle dager alle som aftener. Slutter på aftener. Ja. Halloween-aften ikke, kvalifiserer ikke nok.
1: Jeg synes du skal putte inn Halloween-aften, altså. Hvorfor har du valgt å ikke ha med Halloween-aften?
0: Nå flinger produsent Niklas I bjella her.
2: Bare fordi det heter ikke Halloween-aften, men det heter Allehelgens-aften.
1: Det gjør det.
0: Allehelgens-aften.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Er det mulig å lage en quiz om sauer?
3: Det har du testet ut,
2: eller? En sauekviss I dag nemlig forrikålens dag. Ah. Norges nasjonalrett skal feires, så det putrer I gryter I ditt tusen hjem.
3: Det så gøy. Du skal feire døde sauers dag med en sauekviss.
2: Nei, men det jo litt sånn, når man inviterer til forrikåldag for eksempel, så jo quiz en hyggelig aktivitet å ha, og jeg liker jo tema-quiz. Ja. Vi pleier å ha quiz hver torsdag. Her I studio. Ja. Så jeg har da laget en, eller forsøkt I hvert fall, å lage en sauekviss til deg, Ellen, også til inspirasjon for deg som hører på. Så vi I gang om noen minutter, så får vi bare se hvor det bærer hen.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde I hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på.
7: Biltema,
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
10: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Bank, bank!
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny, NO.
13: Penny.
16: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
19: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Et eller annet of the Lambs. Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte, den jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Og var oppkalt etter?
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, det helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man... Vet du hva man kaller sauepappar som nekter å gå ut når det regner?
0: Nei.
1: Oppholdsvær.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen og er kvalifisert for kveldens forekållag. Ja.

0: Let's Dance, David Bowie på P8-pop. God morgen, hvilken dialekt du best på å imitere, Ellen?
1: Kanskje trøndersk.
0: Det trøndersk?
1: Jeg kan jo prate trønder hvis jeg vil, for pappa jo trønder. Jeg bodde jo der i 6 år, så jeg tror jeg kommer unna med god trønderdialekt, faktisk.
0: Ja. Nå slapp du oppfølgingsspørsmålet også, for det var bevist.
1: Absolutt.
0: Det har du jo for så vidt bevist til gangs her.
1: Dankeschön.
0: Et av spørsmålene i Brennheites spørsmål kan nemlig være hvilken dialekt du best på, og du må bevise det.
1: Absolutt, men det positive er... Hva vel å snakke litt dialekt og vinne 3000 kroner, ikke sant? For det det du kan gjøre I Brennheites spørsmål hvis du best I løpet av uken, og så må du melde deg på da, for vi har straks konkurranse.
0: Ja, send oss en melding på hvilken dialekt du vil. Send meldingen til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: 0,99.
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
6: Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene I lokførerstreiken, så I dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning I løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt I morgen. Politiet undersøker nå om det en sammenheng mellom to skyteepisoder i Oslo-området i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo. Ingen meldt skadet etter hendelsene, og ingen pågrepet. I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det hvite hus. CNN, Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det hvite hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Han trakk tilbake journalistenes akkreditering uten noen forvarsel. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det har blitt så å si umulig for en familie på fire å få sett landslagets spillekamp på Ullevål, det sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Hjelseth. Rundt 40 000 nå gullmedlemmer i supporterklubben, da får man kjøpt billetter før alle andre. Men når det har blitt så mange med gullmedlemskap, har ikke Ullevål engang plass til alle dem.
7: Det en utfordring, men det jo sånn det. Når noe populært, så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
6: Ullevål for lengst utsolgt før Norge møter Danmark i kveld. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Med Ellen og Kjetil.
9: Pienso que un sueño para

0: Ellen og Kjetil.
1: I dag, 2045, så spiller altså Norges herrelandslag mot Danmark I Nations League. Du kan se det på TV2, og det har inspirert dagens topp tre liste. Topp tre måter du kan reagere I tilfelle Norge taper I kveld, ikke sant? Vi ikke vant til å tape. Det blir vanskelig når vi tatt mot England. Nå har jeg funnet en liste over hvordan du kan reagere.
2: Ja, har du fortrengt Englands tape?
1: Ja! Men det kan hende vi taper I dag også. Vi starter med, her må jeg bare komme med, jeg beklager. Hold for ørene hvis det barn som hører på. Det kommer, tredjeplass kommer her. Faen I helvete, dette var da helt for jævlig, kan du si. Du kan rope det på TV-en din. Du kan få
2: lov. Er lov å banne når laget ditt taper.
1: Akkurat I dag, hvis det går dårlig. Nummer to, andreplassen går til, kast en gammel TV ut av vinduet. Det så unødvendig å kaste ut den TV-en du har, så hvis du nå har vært på loppmarked eller skal på loppmarked eller noe, kjøp en gammel TV, ha den klar, parat til å bli kastet ut av vinduet I tilfelle Norge taper.
2: Jeg tenker det sånn bilde på å være arketypisk sportsidiot når du kaster TV-en ut av vinduet. Ja, ja. Da skjønner du at laget ditt har gått på en smell.
1: Tenk så mye deilig sinne du får ut av å kaste og knuse ting, jo så gøy, ikke sant? Ned I hagen. Ok, så har vi førsteplassen, og det jeg tenker, ja, du kan gjøre dette. Jeg vet ikke om jeg anbefaler, men du kan brenne drakt da. Du kan brenne drakt.
2: Nei, det kan du ikke.
1: Mange har kjøpt seg fotballdrakt. Du kan mange har kjøpt seg fotballdrakt. Du kan få ut sinne ved å brenne drakt.
2: Nei, det ikke lov.
1: Det som synd at det koster sånn 2000 kroner for en ny drakt, så det veldig dyrt å brenne drakt. Så jeg råder deg
2: ikke til å gjøre det. Ikke brenne drakt, da.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig I løpet av livet. Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Ulrik?
1: Ja, sånn småulovlig I hvert fall.
0: Hva det mest småulovlige du har gjort?
1: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow! Wow!
0: Gangster!
2: Fra en venn, eller fra liksom, var det sånn hjemmefest du tok fra familien til en kompis eller noe?
1: Ja. Det var vel det, men det regnet jo så det var logisk akkurat der og da.
2: Ja, ja, ja, 100%. Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk ja, det jeg tenker på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
1: jeg
2: man
1: kan
2: tar
1: aldri
2: jo
1: huske om noen gang har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var det. Det var akkurat det jeg begynte å tenke på nå, Ulrik.
0: Men dette handler jo først og fremst ikke om å unngå å bli våt, da. Men den der å leve litt på kanten, kjenne litt på spenningen. Hvordan kjente du det da du tok en paraply på en fest?
1: Nei, altså, levende var man vel uansett, men det var kanskje litt et ekstra slag I minuttet der da.
2: Ja, ja, ja. Det, var, ja. Du, det også lov å ikke få kick av og stjele en paraply på en fest, altså. Det helt innenfor.
0: Det kan hende at du får litt kick nå også, for vi har noen litt røye spørsmål til deg.
1: Ok.
0: Vi I gang med de brennheite ganske snart, så følg med Ulrik.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på...
4: Biltema, wow!
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompost, kvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: wow! Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål også I dag, og den som svarer på flest I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Det Hilde fra Telemark som så langt leder, hun var med for et par dager siden og svarte på 16 spørsmål. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Ulrik.
1: Ulrik, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Halden.
1: Og hvor gammel du?
2: 27.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie, Ulrik?
2: Mad Men.
3: Hvorfor det?
2: Nei, kul tid.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Se på nyhetene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Det noe Østfolding, da.
3: Ja, gi oss litt mer eksempel, da.
2: Hele på det. Koselig å se deg.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Sette meg på Nødøy.
3: Hvem din første kjæreste?
2: Eli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, hvem sa vi slo opp?
3: Og hvem det største monsteret du kjenner?
2: Grandtante Liv.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Broderen.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Fjern.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Bø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Joggebukse.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Der tiden ute. Jeg hypp på å høre mer om ditt monster av en grandtante.
2: Kanskje ikke helt deg da.
3: Angrer du på at du sa det, Ulrik?
2: Nei, jeg tror ikke å høre på der.
1: For hun et monster.
2: Nei, hun har vel sitt å streame med.
1: Ok. Men Eli da, første kjæresten, du fortsatt sammen med henne? Det hørte sånn ut.
2: Ja, det vet
1: du. Dette gikk jo unna, men lista ligger høyt denne uka her. Du måtte svare på 17 spørsmål for å overta ledelsen. Og når vi teller opp, så svarte du på 15 spørsmål, Ulrik.
2: Ja.
1: Det var litt få. Men du fikk jo skrytt av kjæresten din og hengt ut granntatet din, så det var ikke så gærent.
2: Nei, det gikk jo ganske gærent.
3: Ha en nydelig dag videre, Ulrik.
2: Ja, takk det samme.
1: Og så kjører vi finale I morgen. Ja. Der kan du som hører på nå være med. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: 62 personer som sitter I varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil I år. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Øyby fikk lov til å delta I gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
3: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
2: I USA har en dommer nå blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene I lokførerstreiken, så I dag 168 togavganger innstilt. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene avlyst. Og hvis partene ikke møtes og finner en løsning I løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt I morgen. Over 100.000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter I morgen. Hvis det blir som I fjor, det nærmere 60.000 som skal jakte på elg og 44.000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere det I Trøndelag og innlandet. Der ble det felt over 50.000 dyr under jakten I fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og Kjetil.

0: Stå opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, Pernille Sørensen her, aktuell med showet Finn 3 feil. Og så må vi gratulere med 20 års bryllupsdag for ikke så lenge siden.
3: Ja, det ikke det ganske flott, eller?
2: Jeg står respekt av det.
4: Hva heter den dagen når man på 20?
3: Er det granit? Det noe som ikke høres så veldig kult ut.
4: Så det ikke sølv, gull eller diamant?
3: Nei, det, da må du lenger opp.
2: Siden showet ditt heter Finn 3 feil, Finn 3 feil med Dagfinn Lyngbø.
3: Det er jo det som er kanskje mest irriterende, at han er jo veldig sånn ryddig. Altså for meg som så rotete, så er det jo av og til litt irriterende at han har så orden på ting da.
4: Ja.
3: Altså det er ikke det at det en konkurranse, men så der, han er jo veldig ryddig og litt sånn omstendelig kanskje. Hvis vi har snakket lenge om å få nye hyller i skapet i gangen, og da må han google ganske mange hyllesett og litt sånn der best i test. Han er mye sånn, vi har brukt utrolig lang tid på å få oss en ny sånn kaffe, sånn espresso-maskin, fordi at han må bruke så lang tid på å finne ut hvilken modell som best. Det gjør jo altså at når den tingen først kommer, så den helt superduper.
2: Og det jo research. Hvis de største feilene dine at du ryddig, og at du bruker lang tid for å få tak i det beste til familien din, så ligger du jo. Du klarer deg ganske bra da.
3: Ja da. Nei, det går fint. Det går fint, sånn sett. Ja da. Absolutt.
4: Men du har jo vært gift med noen på TV og Pernille,
3: ja.
4: Som vi hadde besøk av for ikke så alt for lenge siden.
3: Og Toremann.
4: Ja. Det skal vi snakke mer om.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong og

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil på
1: P8-pop. Ja, god morgen. Vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
2: Jo, takk.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. I side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
3: Jeg har altså barn som banker på av og til og sier, er det du som Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
1: Er det mange som banker på døra di og spør, er du Lisbeth?
2: Det er veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Ja. Sånn på generell basis. Roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare. Jeg kan få tjent Lisbeth, ja. Det går fint. Ja, altså, jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig som... Ja, folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, siden om siden, det gikk jo i 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg gift, som blander kortet litt og tror at jeg gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det jo veldig koselig da.
4: Blir du bedt om å signere ting og sånt?
2: Ja,
4: eller
2: ja.
4: Er dette?
2: Det super, super hyggelig. Og folk, mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk og ser på side om side.
1: Ja. Men da jeg på, ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra side om side?
2: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien. Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
4: Ja.
2: Det jo veldig hyggelig.
1: Men er det noen sjanse for at det blir noen reunion, blir det noe altså, deg og Frode igjen?
2: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, ja. Så, men altså man skal aldri si aldri.
4: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
2: ja.
4: Hvor man bor i sånn rom ved siden da, av andre, og det er mye saker.
2: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
4: Ja, men jeg tenker om så 20 år da.
2: Så tenker du at jeg... 5 år er kunne spilt en som er på eldre.
4: Nei, jeg burde sagt det, men det er år.
2: Det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg blir pensjonist.
4: Ja!
2: Det hadde jo vært dritkoselig.
4: Ja, da pitcher vi inn det til NRK.

0: In Excess. Og Need You Tonight på P8 Pop. God morgen, snart One Night in Bangkok med Murray Head. Og så Bobby Socks som håper at natta snart tar slutt.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det ikke så rart.
3: Men jeg jo fornøyd.
4: Ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
14: Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt I 2026 gir rundt 1 milliard kroner I bistand til Palestina. 62 personer som sitter I varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter hittil I år. Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk lov til å delta I gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.
15: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
14: Nok et parti går inn for å kutte matbomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om det ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes. Over 100 000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter i morgen. Hvis det blir som i fjor, er det nærmere 60 000 som skal jakte på elg og 44 000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Flest jegere det i Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt over 50 000 dyr under jakten i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Ahmed.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen fra Levanger, stemmer ikke det?
3: Det stemmer, vet du.
2: Og glad i Manchester City.
3: Yes.
2: Men hva i all verden er det du jobber med?
1: Gjett jobben.
4: Jeg hører du ler lurt her nå. Vi skal i løpet av to spørsmål prøve å finne ut hva du jobber med, Ahmed. Og vi vet jo bare at du liker Manchester City, bor i Levanger og 24 år, så det ikke så mye å gå på. Men
3: Nei,
4: skal få starte.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med første spørsmål i dag, fordi familien til kjæresten min er fra Levanger. Ja. Og de driver jo bondegårder alle sammen, ja. Så jeg tenker at det er liksom et spor som jeg har lyst til å gå på.
4: Okay.
2: Jobber du med noe som har noe med mat å gjøre?
3: Det er ikke noe med mat å gjøre, nei.
4: Ingenting med mat å gjøre. Ok, da ryker gård, butikk,
2: restaurant,
4: kokk,
2: kantine. Vi må finne på noe annet, så nå håper jeg spørsmålet ditt er bra.
4: Vi må helt annen retning. Ok, Ahmed, hvor har du tatt utdanning etter skolen?
3: Jeg har ikke tatt noen utdanning etter videregående.
4: Nei. Ok, da er vi like langt.
2: Ja.
4: Jeg føler at det kan hende at vi er, ikke sant? Det kan hende at vi er på noe lager eller en klesbutikkaktig, noe kontor, noe selgergreier. Kjetil, hva tenker du?
2: Ja, jeg har kjørt forbi flere barnehager da jeg har vært i Levanger.
4: Barnehager?
2: Det kan godt hende. Nå skyter vi jo vilt fra ofte her.
4: Barnehager er det overalt. Jeg føler telefonselger, jeg.
2: Hvorfor?
4: Jeg føler selger.
2: Hvordan?
4: Men det høres ut som han kan, han prater og høres hyggelig ut, sånn jovial ut. Jeg tror vi går for det. Ahmed, jobber du som selger?
3: Det stemmer, vet du.
2: Gjør du det?
4: Tuller du?
3: Nei, jeg jobber som bilseller.
4: Fy søren, men selger er selger, altså.
2: Selger er selger.
3: Ja, da.
4: Det er jo helt fantastisk.
2: Men det er noe med den måten du prater på, så bare sånn, skulle du hatt en brukt bil, ja?
4: Ja, så var så, du var så velartig. Du var sånn der, ja, han her har pratet mye med folk, var det jeg tenkte. Det vant du altså ganske mye penger.
2: 8,500 kroner, Ahmed.
3: 8,5?
2: Ja.
4: Ja.
3: Å, herregud.
2: Hva skal du bruke pengene på?
3: Nei, det er usikkert, ja. Det får vi se på, faktisk.
4: Jeg hører du ble litt skjelpen her nå.
3: Ja, det var alvor, synes jeg.
2: Ja, det var veldig, veldig, veldig gøy. Du må kose deg masse.
3: Tusen takk, du.
2: Ha en nydelig dag, og så regner jeg med at dette også inspirerer deg som hører på til å melde deg på for å bli med i morgen.
4: Ja da, ja da, ja da. Vi starter igjen, så her er det bare å melde seg på kodeord morgen og navn.

0: Alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, en påstand som du kom slengende med i dag tidlig, produsent Niklas.
1: Og folk som hører på ganske enige, ikke alle, men de fleste som har sendt inn hva slags ulovligheter de driver med, de kjører for fort i trafikken. De aller fleste kjører for fort i trafikken.
0: Men du har jo ikke lappen, hva gjør du for noe ulovlig?
1: Jeg stjeler jo poser på butikken, for eksempel.
2: Ja.
1: Synes det på sin plass, at jeg fortjener den posen gratis.
3: Ok.
1: Men Kevin skriver at man fint kan droppe noen trafikkregler, og man kan kjøpe piratkopier av tv-serier, for eksempel.
0: Ja.
1: Linn mener at man kan kjøre for fort og drikke på offentlig sted, og dette her er småtteri som en viktig del av det å være ungdom, mener hun.
2: Ja.
1: Og så Katrine som lærte av pappa når hun øvelseskjørte at det bedre å kjøre for fort enn for sent, for da irriterer du ingen. Så har vi snakket med Ulrik i dag da, som kanskje den verste av de alle.
4: Jeg tok en paraply på en fest.
2: Wow! Jeg lurer på om alle paraplyer jeg har hjemme har jeg tatt. Faktisk, det jeg tenker på, men jeg har ikke tenkt på det før. Men
4: jeg
2: man
4: kan
2: tar
4: aldri huske noen ganger. Jeg har aldri kjøpt den.
2: Nei, det var det.
0: Ulrik fra Halden som lever helt på kanten.
1: Men det altså sånn at vi har spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der spurte vi, alle burde gjøre noe ulovlig i løpet av livet, enig eller uenig? 56% er enig.
2: Yes!
1: Det ganske mange som uenige og synes at man skal følge loven, hver eneste lov, hver eneste gang.
2: Folk veldig, veldig... Men det litt bra også. Jeg tror vi trengte litt motstand, ja. Ja. Det studio hvor alle var sånn, ja, vær lovlig, vær ulovlig.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg vet hvem som blir Frank Løkes neste motstander I bokseringen.
3: Åh, skal han fortsette å bokse? Fikk ikke han banket skiten ut av seg av han havna?
2: Jo, men nå har det dukket opp en motstander som jeg tror han ikke klarer å si nei til.
3: Ok.
2: Nemlig arrangert den første boksekampen mellom et menneske og en robot.
3: En robot, ja!
2: En robot, og den roboten ser altså så skummel og tøff ut. Den ligner på Terminator. De gamle filmene med sånn hodeskallehode og lysende øyne, og han slår kjempehardt og sparker enda hardere.
3: Yes!
2: Det en influencer som heter Frankie av alt I verden. Det jo disse Frank-folka som driver å slå
3: Frankie
2: sånn.
3: Frankie goes to Hollywood.
2: Ikke sant? Frank fikk bank, og så denne gangen ble sparket av roboten gjennom bokseringen og hengende I ringene.
3: Oi, oi, oi.
2: Så bare Frank Løke, jeg regner med at du hører på. Nå vet du hva som bør være neste utfordringen din I bokseringen.
3: Her skal vi ikke bokse noe videre.
2: Nei, og vi er kjøtt og blod som høres I radioen din I morgen tidlig også.
3: Enn så lenge, helt til KI tar over.
2: Da det fredag, det gleder vi oss over som bare mennesker kan. Håper vi høres da.
3: Ha det!
2: Ha det bra.

0: 3-8 pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Nordmenn betaler en kvart billion kroner I renter I året. De mange rentehevingene etter pandemien sendte folks renteutgifter rett til værs. Tall fra SSB viser at vi I 2024 betalte 252 milliarder kroner I renter. Rundt 8000 kroner I sekundet, sier Guro Sollien Eriksrud I Forbrukerrådet, som ber folk ringe banken og prute.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss da.
2: Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare dronning Mette Marits sønn. Forsvaret har varslet til VG at de vil legge frem nye bevis og vittner. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter I februar. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som mener behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noen gang. Derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt I 2026 gir rundt 1 milliard kroner I bistand til Palestina. Høstferien begynner for store deler av landet I morgen, så da det også klart for en ny krasjeperiode. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieuken I fjor, melder Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Kun på Viaplay.
12: I'm hurting till the rebellion is ended.
13: This is the path we chose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Hey, hey, hey! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
16: Les en sak. Les den igjen en annen stad, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Men når det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Steinsprut og ruteskift. Spillplass.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Dronning Mette Marits sønn Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare han. Forsvaret varsler ifølge VG at de vil legge fram nye bevis og vitner og argumenterer for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene, som han også har nekta straffskyld for. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter i februar. Polen har sendt flere jagerfly på vingene og satt luftvern i beredskap. Bakgrunnen er russiske angrep mot Ukraina nær den polske grensa. I går var det et russisk militærhelikopter som krenka polsk luftrom. Den polske hovedkommandoen sier dette kan tyde på at Russland igjen tester beredskapen i det polske luftforsvaret. Det er funnet en død person på Tiller i Trondheim. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende er eller om dødsårsak, men sier avdøde bærer preg og har ligget ute en stund. De skal nå sjekke funnet opp mot folk som har vært savnet i området. Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming er deaktivert. Kommunen skriver i en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: med Sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Støvtørking.
2: Vasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Ja, når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år?! Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei,
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Så det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Norges Bank øker styringsrenta til 4,5%. Hovedbegrunnelsen for det at prisveksten for høy. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier renta trolig vil bli stående på dette nivået en stund, men understreker samtidig at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Flere kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle fått det gratis. Det har flere statsforvaltere avdekka. Eldre som ikke får noen omsorgstjenester i hjemmet, har nemlig krav på å få en slik alarm uten å betale. Dette må det ryddes opp i, sier helseminister Jan Christian Vestre.
3: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
2: Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver i en pressemelding at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Det ikke sikkert at Therese Johaug har deltatt i sitt siste OL likevel. Nå åpner hun igjen for å delta, men denne gangen i sommer-OL. Johaug sier i podcasten Gukil og Johaug at hun vurderer å delta i maraton under OL i Los Angeles i 2028. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
8: Bok Norges ferie.

0: Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
1: Fjordland, godt å bare få den servert.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: topp.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja, det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
14: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: God torsdag, min venn, og velkommen skal du være til Poplunch, som starter med musikk fra Alice Moyet. Is This Love får du etter nyhetene.
4: Norges Bank de øker styringsrenten til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy. Sentralbanksjefen sier renten trolig vil bli stående på dette nivået en stund, samtidig som de understreker at de vil sette den videre opp hvis de ikke får ned prisveksten. Det norske folk ført bak lyset av regjeringen, hevder FRP-leder Sylvi Listhaug etter at styringsrenta ble satt opp I dag. Listhaug sier at Jonas Gahr Støre lovet rentekutt før valget I fjor, men I stedet har nordmenn fått to rentehevinger. Flere norske kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm, selv om brukerne skulle få det gratis, har flere statsforvaltere avdekket. Eldre som ikke får omsorgstjenester I hjemmet har krav på å få en slik alarm uten å betale, og nå må det ryddes opp, sier helseminister Jan Christian Vestre.
5: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
4: Nordmenn tenker mer over hva ting koster nå. 7 av 10 har blitt mer prisbevisst enn for 5 år siden, og over halvpartene bytter oftere butikk for å få lavere pris, viser ferske tall fra Virkes forbrukerundersøkelse. I tillegg sier nesten halvparten at de lar være å kjøpe varer de egentlig ønsker seg. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

I dag det 3 måneder til julaften, så har vi fått satt det I perspektiv. Det for øvrig også den siste torsdagen I september, hvilket betyr at I dag så har den norske nasjonalretten forkål den store dagen. Ja, da du hørte riktig, det forkålens dag I dag. Velkommen til Poplunch!

0: I dag skjer det da at de norske fotballherrene skal ut I dyst etter sommerens VM-eventyr. På motstandstide på Ullevål stadion klokka 20.45 I kveld står Danmark, og på søndag I Portugal. Dit det noen som gleder seg til å dra.
1: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge Portugal.
2: Og såpass. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha.

Pernille Sørensen var på besøk hos Ellen og Kjetil i god morgen her på Pjotti dag tidlig, og da fikk vi et veldig godt bevis på hvor surrete Pernille Sørensen faktisk er. Du får høre mer om det etter Michael Jackson og Lionel Richie.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Men når det neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
10: Du en hund?
9: Nei.
5: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen, også.

0: Det sies at Pernille Sørensen temmelig surrete av seg. I dag tidlig var hun på besøk hos Ellen og Kjetil i god morgen her på Pjotte, og da fikk vi det faktisk bevist, for hun skulle vise sitt store nøkkelknippe, men...
1: Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå det ikke noen nøkkel i veska.
3: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasen da. Ja.
3: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg det. Ja. Hvor telefonen? I går, hvor telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg, for da har jeg puslet puslespill, og så det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen oppe i fruktfatet. Fordi at da får det litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: God stemning med Pernille Sørensen på besøk i god morgen her på Pjotte i dag tidlig. Har du lyst til å høre hele den praten, så kan du jo laste ned podcasten da til god morgen. Det gjør du i vår flunkende nye app Lyden av Radio.

0: tre måneder til julaften, altså som jeg nevnte I stad. Ja, vet du hva, det fikk meg faktisk til å få en litt sånn der gisp. Jeg vet jo, men nei, det ble veldig konkret. Men ok, Hall & Oates, Out of Touch, rett rundt svingen her på P8 Pop før vi skal innom John Farnham.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Så ble det renteheving da? Ja da, det var vel egentlig bare å vente seg det. De fleste ekspertene var faktisk delt ganske på midten om hvorvidt det ble heving eller at den ble liggende på stedet hvil. Men det ble altså opp en kvarting, som det så fint heter, til 4,5, og så det ikke så voldsomt store utsikter for ytterligere hevinger med det første, eventuelt kanskje først til sommeren neste år, hvis vi

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I dag får du de to siste mulighetene til å høre oppgaven i Gjett stjerna før jeg i morgen kårer en ukevinner. Den første av de to får du nå om 10 minutter etter nyhetene blant annet. Klokka ett.
3: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
4: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Og da renta ble satt opp kom det også fram at Norges Bank har kraftig oppjustert hvor mye de tror drivstoffprisene vil øke med til neste år, og det får Kongelig Norsk Automobilklubb til å reagere. De mener det ufattelig at politikerne ikke vil kutte i avgiftene igjen. Tolletaten fant 100 kilo amfetamin, 15 kilo kokain og 1 kilo hasj da de stoppet en polsk lastebil på grensa. Narkotikaen var gjemt inne i stålkonstruksjoner, men ikke godt nok til å lure skannere eller narkotikahund. Beslaget ble gjort i november i fjor, men ble først kjent i dag. Fremdeles det vanskelig å få tak i en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: dette er Jetstjerna og P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Om nøyaktig et døgn så skal jeg kåre ukevinner og dele ut et halvt års abonnement på Viaplay Total. Det betyr at i dag så får du de to siste mulighetene til å høre stemmen til denne filmkarakteren. Vi skal fram til denne uka, videns kjent fra blant annet 80-tallet, men ikke ene og alene 80-tallet. De fleste, som jeg nevnte i stad, er enige om hvilken skuespiller som spiller denne karakteren, men den skuespilleren har spilt flere karakterer gjennom 80-tallet, blant annet, som det nå veksles litt imellom, ser jeg på antall svar som har kommet inn. Du må ha rett svar, det betyr rett person fra riktig filmserie for å være med i morgendagens trekning av et halvt års abonnement på Viaplay Total. Spis ørene, her skal du få ukas siste lydklipp for nest siste gang. Hvilken filmkarakter er dette?
2: What I'm trying to say is that if I can change and you can change, everybody can change.
1: Ja, en av de mest kjente lydklippene fra denne filmserien, det er sånn. Men hvilken filmserie er det vi skal fram til? Kommer du fram til det, så kommer du også fram til filmkarakterens navn, nemlig. Ikke det at det nødvendigvis hjalp til å skille mellom de to. Og hvis du er inne på det, så skjønner du hva jeg mener. Send meg det på SMS da, hvis du har svaret til meg. Skriv på P8 mellomrom, ditt forslag, ditt fulle navn, og send det til 1904. Om et par timer, rett over fire i ettermiddag, det er tre timer til da, ikke et par timer, så får du siste mulighet til å høre oppgaven.

0: I 2025 så var de på veien med sin turné som heter Looking Back, Living the Years. I 2027 så skal de ut på veien igjen. Jeg snakker om Mike and the Mechanics. Du får nettopp The Living Years her på P8 etter Genesis.
1: Steinsprut. Grisbilglass.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg.

0: Mm. Oxa, Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Lottepop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Mike and the Mechanics, som til neste år faktisk skal ut på turné igjen. Det annonserte de tidligere denne uka på Instagram-kontoen sin. En turné som heter Back on Track. Men skal de innom Norge? Nei, det ser ikke sånn ut, I hvert fall ikke enn så lenge. Den starter I mai til neste år og skal innom Tyskland og Østerrike ved siden av Storbritannia.

0: Vanligvis når vi ser på hvem som har bursdager fra dag til dag her på Pjotte, så består lista av mange utenlandske navn. Det gjør den ikke i dag. Det er kun norske navn på lista. Hvilke disse er som fyller år i dag, skal du få høre mer om etter Diana Ross.
1: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: av
8: det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

sitter du og hører på og har bursdag i dag, 24. september. Gratulerer med dagen, min venn. Du har bursdag på samme dag som Jonas Fjell, blir 73 år i dag. Faren til Kristoffer Hivju, Erik Hivju, har bursdag i dag, blir 78. Og Kjell Asperud, også bedre kjent som Kjapperud, fyller 80 år i dag. Gratulerer med dagen. Det var dagens bursdagsjubilanter. Og så er det også et album som fyller år i dag, nemlig David Bowie sitt Tonight-album. Fyller 42 år. Det skal handle om det i dagens 2 fra 1 her på P8 om en halvtime, sånn cirka 10 over 2.

0: Vi skal holde oss til reggae-ish toner. Vi skal til Bill Lovelady her på P8 på One More Reggae for the Road før klokka blir to.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: måte pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: David Bowie gir oss to låter i dagens to fra en. Her på Pjotto med 10 minutter etter musikk fra blant annet Michael Jackson og noen nyheter.
3: Ingen så langt pågrepet etter skytingen i et boligområde på Jessheim i Ullensaker sent i går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også i Oslo ble det avfyrt skudd i går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5% fordi de mener prisveksten for høy, og Bakke sier målet å få prisveksten ned til 2%.
4: Så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
3: Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV 2 i dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hunden sovnet inn. Fremdeles det vanskelig å få tak i en norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med Nike, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det skal handle om David Bowie i dagens utgave av 2 fra 1 her på Piotr Pop. 2 låter fra albumet Tonight som ble sluppet på dagen i dag i 1984 for altså nøyaktig 42 år siden. Og 14 dager før albumet kom, så kom første single fra albumet, nemlig Blue Jean.

0: Det er to fra en på P8-pop i dag med David Bowie fra hans album Tonight, som fyller 42 år i dag, og titelsporet fra albumet Tonight var en duett med Tina Turner, som de også har fremført live sammen ved flere anledninger.
1: Actually, it's time for us all to do something together, because all of this stuff is working around here. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: To fra hjem på P8-pop I dag med David Bowie, som I siste låta her fikk følge av Tina Turner I låta Tonight. Ja, det vil jeg si. Den konserten skulle jeg gjerne ha vært på. Tonight, som for øvrig var opprinnelig en låt skrevet av David Bowie og Iggy Pop. Vi skal fortsette med Elton John, I'm Still Standing, og Robert Palmer med Addicted to Love her på P8.
1: Innsprut og ruteskift.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam for å produsere.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på.

Er det kanskje det TV 2 nå gjør? Leter høyt og lavt etter en erstatter for Henriette Lien etter at hun tidligere i uka måtte komme med den tunge beskjeden om at hun måtte trekke seg fra Skal vi danse, rett og slett på grunn av problemet med hofta, at den kan knekke, rett og slett, hvis hun er med. Og i dag tidlig så bekreftet programleder Helene Olavsen, når hun var på besøk på God morgen Norge, at det vil komme en erstatter. Blir det Desta, tror? Mye kan tyde på det. Så gjenstår det å se da. Svaret får vi uansett på lørdag.

0: Det er oktoberfest i München om dagen, varer frem til midten av oktober, og en av låtene som du garantert får høre der, det er Opus med Live is Life, og den får du også her på Pjotterpop straks.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: ekte pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi skal til en a cappella-låt som skapte musikkhistorie for 38 år siden. I dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka tre.
3: Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere I dag at 62 personer som sitter I varetekt så langt I år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse Marius Borg Høyby som var med I Kong Haralds begravelse.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
3: Ingen så langt pågrepet etter skytingen I et boligområde på Jessheim I Ullensaker sent I går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. Også I Oslo ble det avfyrt skudd I går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser slottet til TV2 I dag. Da prinsessen døde, var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden, som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden bodde hos et av prinsessens barn til hunden sovnet inn. Så til Formel 2. Norske Martinus Stensolen herjet under kvalifiseringen I Baku I dag. Det ble kjørt to kvalifiseringsløp, og han kom på første og andre plass. Og via Play-kommentator Stein Pettersen kalte det en maktdemonstrasjon. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 80-tallet.
1: Vi skal til en låt som du garantert husker, også mye på grunn av at du hører det jævlig her på P8-pop. Jeg snakker om Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy. For på dagen i dag, i 1988, så skapte den nemlig musikkhistorie da den som en a cappella-låt ble den første innen sin sjanger til å nå toppen på amerikanske singelister, og da spesielt på Billboard Hot 100-lista. Der lå den i to uker til ende i Storbritannia, så den nådde opp til en andreplass, og her hjemme så fikk den også vind i seilene. Den klarte å kare seg til en femteplass og holdt seg inne på VG-lista i ganske mange uker, helt inn i 1989. Låta, den var jo for øvrig også med i filmen Cocktail, jeg vet ikke om du husker det, og senere så skulle også den vinne Grammy-priser for både årets innspilling og årets sang.

0: Hva tror du om kveldens kamp mot Danmark, og ikke minst mot Portugal på søndag? Vi har jo delt ut billetter til søndagens kamp, vet du.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Snart det helg, og på fredag står du om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.

0: pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

En ting er magefølelse om kveldens kamp mot Danmark på Ullevål stadion. En annen ting er hva oddsmakerne gjør ut av det. Vi skal ta en liten tur innom oddsen. Vi også se hvordan det ser ut der om 10 minutter.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankersten.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
10: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
9: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
11: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

Hvordan tror du oddsen ligger an til kveldens kamp mot Danmark? Hvis vi er en tur innom Norsk Tipping.no og ser på oddsen der sånn, så bikker den i ganske heftig favør Norge, altså. For der ligger Norge an til en seier med 1,75 i odds, og at Danmark skal vinne har like stor sannsynlighet som det blir uavgjort, nemlig det gir 4 i odds.

0: Neste låt I vente her på P8-pop fra Eurythmics, When Tomorrow Comes, og når morgendagen jo kommer, så det jo fredag. Nå skal vi kåre ukevinner I et stjerne, og hvis ikke du har fått med oppgaven enda, så får du en ny mulighet 10 over 4.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Radio 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal til Gjett stjerna for aller siste gang denne uka. Du skal få høre oppgaven om 10 minutter etter Bangles, UB40 og nå nyheter klokka er 4.
3: En tidligere politimann er dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem i politiets system, melder VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben i Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til spesialenheten for politisaker. Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, mener lederen av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. B4-nyhetene kunne fortelle tidligere i dag at 62 personer som sitter i varetekt så langt i år har fått fri for å være med på begravelser eller andre begivenheter. En av disse er Marius Borg Høyby, som var med i Kong Haralds begravelse.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt.
3: En mann i 30-årene er pågrepet etter 2 branner i Øygarden i går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Alle beboerne kom seg ut, men en leilighet er totalskadet. Mannen ble pågrepet i nærheten av åstedet. Nordmenn kommer til å bli skuffet om de tror at det norske landslaget skal fortsette å prestere slik de gjorde under fotball-VM. Det sier fotballekspert Mikael Oven til VG. Han advarer mot å tro at Norge skal kvalifisere seg rett til EM i 2028 og gjøre det enda bedre der enn i VM, og minner om at fotball på dette nivået er brutalt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: er jetstjerna på P8 Pop.
1: Good morning, Vietnam!
2: To call you stupid would be an insult to stupid people!
3: No way, King Mark sucks.
0: Hvilken kjent 80-talsfigur er dette? Jetstjerna på P8 Pop.
4: Folk er på sporet, og hva er så navnet til denne filmkarakteren vi skal frem til denne uka? Kanskje du også har lyst til å melde deg på i trekningen som foretas i morgen, 10 over 1 i Poplunch her på P8-pop. For ukevinner stikker av med et halvtårs abonnement på Viaplay Total, og det er et abonnement som er greit å ha med seg nå utover høsten og vinteren. Men da må du fortelle meg hvilken filmkarakter dette her er.
5: What up? Trying to say is that if I can change, and you can change, everybody can change!
4: Temmelig minneverdig akkurat den talen der til denne filmkarakteren etter noe som var ganske sentralt i denne filmserien, vil jeg tørre å påstå å si. Men hvis du har navnet til meg, så ikke nøl, send det til meg på SMS, skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og det er filmkarakterens navn vi skal frem til, og ikke skuespillerens navn. Og så gjelder det å holde seg i nærheten av telefonen da i morgen, sånn rett over ett hvis du vil bli ukevinner. Vi skal fortsette her på P8-pop nå med Jan Hammer og Crockett's Team etter Bananarama, som ja, tydeligvis trenger hjelp.

0: Er du klar over at Jan Hammer sin Crockett's team også har blitt coveret? Og det av mannen bak Enigma, nemlig Michael Cretu. Han hadde et sideprosjekt, Transatlantic Airwaves. En utgivelse var nemlig en coverversjon av Crockett's team. Og apropos Michael Cretu, mannen bak Enigma, han har også vært med å lage Sandra sin In the Heat of the Night, som du får her på P8 nå etter taco.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Vilde, Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Pernille Sørensen var gjest i Godmorgen her på P8 i dag tidlig, og hun har jo vært gift med Dagfinn Lyngbø nå i 20 år. Pernille er litt rotet av seg, men hva med Dagfinn? Hva er hans negative side? Sett gjennom Pernilles øyne. Svaret får du etter Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
2: det! Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
3: Karlse herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! I'll give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Pernille Sørensen var i dagens gjest i Godmorgen her på P8 og innrømmer selv at hun ganske surret av seg, men hva med mannen hennes som hun har vært gift med nå i 20 år, Dagfinn Lyngbø?
1: For meg som så rotete, så det jo av og til litt irriterende at han har så orden på ting da.
2: Ja.
1: Hvis vi har snakket lenge om å få nye hyller i skapet i gangen, og da må han google ganske mange hyllesett og litt sånn der best i test. Han har mye sånn, vi har brukt utrolig lang tid på å få oss en ny sånn kaffe, sånn espresso-maskin, fordi at han må bruke så lang tid på å finne ut hvilken modell som best. Det gjør jo altså at når den tingen først kommer, så den helt superduper.
3: Og det jo hvis de største feilene dine at du ryddig, og at du bruker lang tid for å få tak i det beste til familien din, så ligger du jo. Du klarer deg ganske bra da.
1: Ja da. Nei, det går fint. Det går fint.
0: Ja, det godt å høre at det går bra med ekteskapet mellom Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø. Pernille, som for øvrig aktuell med humorshowet Finn tre feil. Jeg fant han i hvert fall en med mannen sin, selv om vi enige om at det kanskje ikke var en feil.

0: blir jo litt kontraster når vi nå går fra Pet Shop Boys og straks får på Kaoma med Lambada.
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
15: Du en hund?
14: Nei.
15: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

se bort fra at Cyndi Lauper kunne tenke seg også en lambada når damene først skal ut og ha det gøy. Og med det så sier jeg takk for i dag. Louise Molinari heter jeg. Ønsker deg en fin fortsettelse på torsdagen, og så snakkes du og jeg igjen i morgen til fredags på lunsj. Det gleder jeg meg til. Men før det tid, utover kvelden, ikke glem å

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det er overraskende at Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I ankesaken i februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høyby representert av de svært erfarne advokaten Ellen Holager-Andnes og Petar Sekulic.
3: Det kan jo bety at Marius Borg Høyby ønsket å prøve en annen vei.
2: En av tre kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Blant elever i Bergen som har tatt denne undersøkelsen, så har hver tredje kjøpt rusmidler via sosiale medium, det skriver Bergens Tidende. En tidligere politimann er dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevet penger fra prostituerte for ikke å registrere dem i politiets system, det melder VG. En mann i 30-årene er pågrepet etter 2 branner i Øygarden i går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Mannen ble pågrepet i nærheten av åstedet, men er enda ikke avhørt. Alle beboere kom seg ut, men en leilighet er totalt skadet.

0: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
10: Men jeg jo fornøyd.
11: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig.
17: Gjør det billig.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
20: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
19: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
19: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: I Lillestrøm to personer I ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks I en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt I grunnen her, uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva det går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det ingen grunn til å tro at han til fare for noen andre.
2: I Møre og Romsdal falt I ettermiddag en person ned fra østsiden av fjellet Bispen ved Trollstigen. Personen blir forsøkt hentet ut med helikopter, melder hovedredningssentralen. Skadeomfanget fortsatt uklart. Det overraskende at Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Det mener politisk kommentator I VG, Astrid Mæland. I ankesaken I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høyby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Holager Andnes og Petar Sekulic.
4: Det kan jo bety at Marius Borg Høyby ønsket å prøve en annen vei.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er alltid kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkader. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Og skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer domskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
14: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel.

0: smustig klipper og sjekke vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner. Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Bank, bank!
17: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.

0: Solan havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på videre.no. Kun på Viaplay.
5: The campaign of rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
12: Det 60 her.
11: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
21: Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Samtlige sykehus i hele Nord-Norge i kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehuset i Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Lillestrøm to personer i ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth. Og personen som falt ned fra Bispen ved Trollstigen i Møre og Romsdal i ettermiddag nå løftet ut med redningshelikopter. Våken og stabil personen, sier politiet, og følges opp av helse på grunn av fallet. Mediehusene CNN og MS Now slipper nå inn i Det hvite hus igjen. De ble utstengt av presidenten, men en rettskjennelse har opphevet denne utelukkelsen.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen. Kun på Viaplay.
4: I'm hurting till the rebellion is ended.
5: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans band of London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
17: What a walk! And give you a walk!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Jeg er gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, BA-san, alt har smelta!
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Så det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
3: Samtlige sykehus I hele Nord-Norge I kveld rammet av en systemfeil, det melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger, og Universitetssykehuset I Nord-Norge på gult beredskapsnivå, sier de. I Møre og Romsdal en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Evre. En bil involvert, sier politiet, og ifølge politiet kjørte bilen inn I et tre begge retninger av veien stengt. I Lillestrøm har nå politiet kontroll på det de mener gjerningsmannen etter et angrep med øks I Lillestrøm tidligere I dag. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino I Oslo I kveld. Benjamin Hermansen en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia I Oslo den 21. januar 2001. Og regissør Ingvild Sønderlind sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen var at hun ikke ville at nye generasjoner skal glemme dette drapet. De norske fotballherrene møter I kveld Danmark I Nasjonsligan. En fullpakket Ullevål stadion nå klar for kampstart klokken 20.45 I kveld. Store forventninger det knyttet til denne kampen.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen. Kun på Viaplay.
13: I'm married. The rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
16: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
18: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil, speil! Du må se speilet!
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Jeg er så mye større enn det vi tror. Jeg har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå skal vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
4: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tyres.
8: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Kun på Viaplay.
11: I'm married, the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
3: Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron i dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Allerede før Israels statsminister Netanyahu i kveld begynte å snakke, forlot flere representanter FNs generalforsamling i New York i protest. Hvis det er noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær så snill og gjør det nå. Slik innledet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen i New York nå i kveld. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino i Oslo i kveld. Benjamin Hermansen var en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo den 21. januar 2001. Og regissør Ingvild Sønderlin sier til NRK at grunnen til at hun lagde filmen var at hun ikke vil at nye generasjoner skal glemme dette drapet. Norge møter Danmark i nasjonsligaen på Ullevål nå i kveld. Et utsolgt Ullevål stadion, mange forventningsfulle supportere. Et drøyt kvarter spilt så langt, den startet klokka 20.45 kampen.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin!
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap!
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius!
14: Ja. Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
23: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
24: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
25: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
26: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
27: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
28: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
27: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
29: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Kun på Viaplay.
1: The Empire of the Rebellion has ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der.
9: Nei, det kryss I bakken.
8: Der.
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei gutta!
7: Mer disiplin!
8: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
21: Alt har smeltet.
20: Og en brann i dag.
21: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
20: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
22: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Israels president Netanyahus tale I FNs generalforsamling I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter I FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. I Polen ble I dag en prest drept og to personer kritisk skadet da en mann angrep med kniv I et kloster sør I landet. Det melder Reuters. Presten oppholdt seg I skriftestolen da han ble drept, og en av de andre skadene også prest. Angrepet skjedde I et benediktinsk nonnekloster I byen Jaroslav. Gjerningsmannen var en 31 år gammel mann fra Ukraina som nå pågrepet, melder Reuters. Frankrike har så langt ikke fått noen advarsler fra USAs etterretningstjeneste CIA om forestående russiske angrep mot landet. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, det melder Reuters. Macron sa likevel at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land. Norge møter Danmark nå I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Stillingen til pause var 2-1 til Norge.

0: Mer taktikk.
1: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor er Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
0: Mer tull.
3: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
4: Jeg er helt useriøst.
0: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
19: Steinsprut.
20: Lysbilglass.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
21: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
24: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Støvtørking!
2: Vasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: We are family.
0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Kun på Viaplay.
11: The rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: På Romerike nord for Oslo er en person i kveld kritisk skadet i en trafikkulykke i Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen, sier politiet. I Polen ble en prest drept og to personer kritisk skadet av en mann angrep med kniv i et kloster, det melder nyhetsbyrået Reuters. Presten oppholdt seg i skriftestolen, og en av de andre skadene er også prest. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster byen Jaroslav, sør i Polen. Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Norge har møter i FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå er større enn noensinne, sier Eide. Seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3-2, og Viaplays Kasper Wikstad var fornøyd.
3: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.

0: I Nationen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nationen også.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Der en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
17: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
17: Der ledig plass.
18: Parkering forbudt.
17: Der.
18: Det kryss I bakken.
17: Der.
18: Jeg kun elbil.
17: Nei.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv

0: P8 Pop.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
20: Ja, til slutt Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
21: Å skape resultater sammen med andre.
20: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
21: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
22: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, det varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no. Penny.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a watch! And give you a watch!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da er du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
24: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
25: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: På Romerike nord for Oslo en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Nes kommune. To biler involvert, den ene begynte å brenne etter kollisjonen I politiet. Israels president Netanyahus tale I FN I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden feil, sier Eide. Og Eide sier at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne. Seier og 3 poeng til Norge mot Danmark I Nations League på Ullevål I kveld. Norge 3, Danmark 2 og Viaplays Kasper Wikstad fornøyd.
3: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
2: Fortellerprisen 2026 I kveld tildelt journalist og forfatter Torbjørn Ekelund. Han får prisen for boken Fuglenes år og flere tekster I Harvest Magazine. I en tid hvor faste format, algoritmer og klikkangen styrer store deler av journalistikken, det viktig at det finnes originale, annerledes og ekte journalistiske stemmer, skriver juryen.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
8: Kun på Viaplay.
9: The rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Hei, gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer domskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius!
16: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
22: Joker. Den gode naboen.

0: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
19: Det 60 her.
18: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut Penny, NO.
22: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
23: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
24: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
25: Nå kan vi glemme det litt.
26: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
27: Elektroimportøren.
28: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helg i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Kun på Viaplay.
16: I'm hurting till the rebellion is ended.
17: This is the path we chose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
20: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
21: Ja, gutta.
22: Mer disiplin.
23: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
24: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer dumskap.
24: Hva heter reinsdyret med rød nese?
25: Julius.
22: Ja. Mer dans.
26: Jeg bare minner om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sett på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå får vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
20: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
19: Og en vannlekkasje i dag.
21: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.